0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
3: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
1: Primeran, nora bidaliko dizugu?
3: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
1: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan!
2: 97 irratia.
1: Ametz egiten duen irratia.
4: ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión?
5: Ven a soñar con la 97. Izan zaitez, bazkide.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

Itziarren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko eta isilik egoiten. Espetxerat igorri dute, amak ez du ezagutu, tamaik puliki puliki eman diozka bi musu.

0: greba mugagabea tubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zeu hartatzen ari da. Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du. 300 kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozini gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea hastea erabaki dute.
1: Tubo reunido zek 300 kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozini gabe usteko zigotzen

0: 3 milioi euro diru publiko jaso zituen, orain itxi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: greba mugagabea tubo reunido zen. Tubo reunidosek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zeu gertatzen ari da? Tubo reunidosek ere bat aplikatu nahi du, 300 kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozunik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea hastea erabaki dute.
1: Tubo reunidosek 300 kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozunik gabe usteko zigotzen dute. Langileok greba mugagabea hastea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007an eta ia 82.000 euro 2008an. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.
3: Okay.

Etxeko sabaian ez da falta izarrik, gauza batzuk argi dira ez da erran beharrik, jakin nahi nuke lagun zergatik egiten dugun, irri elkarrekin eta

0: bakea maitasuna eta batasuna.
1: Zaindu entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi irratia.
1: Ametxe egiten duen irratia.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan!
2: Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: greba mugaga bea tubo reunidosen. Tubo reunidosek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zer gertatzen ari da? Tubo reunidosek ere bat aplikatu nahi du, 300 tabait kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo reunidosek 300 bat kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: 85 milioi euroko errekorreko irabaziak 2007an eta ia 82 milioi euro 2008an. Akziodunek 170 milioi euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da enpresak daraman zorra. 2008an ia 113 milioi euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunidosen, inor ez da sobera.

0: Campeonato Reggae Banda.
1: Azken kantua abesti sarba da. Indala 11-12 urte indakoa. Eta netzat bada abesti berezia. Así que zuretzat eta zuentzat.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia. Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

0: bakea, maitasuna eta batasuna.
1: Zaindu entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi, irratia.
1: Amets egiten duen irratia.
3: Pasati irratsaioa. Todas las madrugadas de viernes y sábados de 1 a 3 en las ondas de la 97 irratia.

Momentuen ezintzut erantzun. Bakizu, denbora bari nabil, beti golez. Baina itximezu bet, eta dutenien, etxukatzut. Venga.

0: greba mugaga bea tubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zeu gertatzen ari da? Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du, 300 tabai kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo reunido zek 300 tabai kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: Laurogeta 5.000 euroko errekorreko irabaziak 2007an eta ia 42.000 euro 2008an. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Sal de la autopista mediática.
2: Hazte socio de la Larogueta Masaspi Irratia.
3: Zure ingurumena, osasuna eta likadura, zaintzen baduzu? Ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu? Zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora!
4: Larogeita Masaspi Irratia, ametxe egiten duen irratia.

0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera, arrosa sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue, zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, atzoko egunari begira jarriko gara, izan ere, atzo, herri urrats izan zen, Senpereko lakuaren inguruan, milaka euskaltzale, milaka euskal herritar batu ginen, eta bertan izan zen, euskal irratien emankizun berezi horretan hainbat kontu izan ziren aipagai, baina baita pilpilean azkenaldian dabien gai bat ere, azterketak euskaraz egin ahal izatea edo ezin egin ahal izate hori izan zen aipagai. Atzoko egunean azterketak euskaraz kolektiboak bere aldarrikapenak edo plazaratu zituelako, Maialen Peri azterketak euskaraz kolektiboko kidea, euskal irratien emankizun berezian, izan zen, eta azken asteetan abiatu dituzten ekimenen berri eman zuen, beraz kontatutakoa entzungo dugu. Horri segika, kazetaritzaren tartea izango dugu gurean, kazetaritza ardatz boletinak kontatzen digunari begira jarriko gara, eta horretarako gurean izango dugu Peio Urzelai boletinaren egilea, beraz, ea zer kontatzen duen. Horren ostean albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste honaren tartea izango dugu gurean, horretarako gurean izango da Iraia Cambra, naiz irratiko lankidea, oso gogotsu etorriko da gugana albiste ona ekartzera, beraz, ea zer dakarren. Horri segika, agerkarian tartea izango dugu, eta gaurkoan astelena den honetan Nafarroako itzaren tartea izango dugu. Epaiek geldiarazi dute oraingoz geoalkaliren muga proiektua, ez da ordea herrialdean egin nahi duten meategi bakarra, ekologistek salatu dute Iberian Copper enpresak kobrea usteatu nahi duela, eta honen inguruan gehiago kontatuko digu Edurne Elizondok, Nafarroako Hitzako kideak, beraz, ea zer dakarren. Horri segika, hezkuntzari bere tartea emango diogu. Normalean ostegunetan aritzen gara hezkuntzaz, gaurkoan astelenera ekarri dugu Ik Asiren tartea, Olatz Lasagabaster izango dugu gurean. Ik Asiren 308. alearen berri emango digu, maiatzeko alearen berri emango digu, beraz bertako kontu desberdinak aipatuko dizkigu, ea zer dakarren. Eta horren ostean Bidasoako itzulia ospatu da ostiraletik igandera asteburu honetan, eta Paola Oskoz lankideak egin du jarraipen osoa, beraz hori ere entzuteko aukera izango dugu. Eta amaitzeko, nola ez, agendaren errepaso txiki bat egingo dugu. Gaur arratsaldean egin dizakezuen planen berri emateko, baina guzti hau egin aurretik, saioa hasi beharko dugu, ezta? E, eta saioa hasteko gaurko egunari begira jarriko gara gaurkoan maiatzaren 11 dugun honetan ea zer duen egunak kontatzeko ez da 1902ko maiatzaren 11an hasiko dugu gaurko egunaren errepasoa edo egun hartan Josep Antoni Aranberri Xenpelar bertsolariak neska zarren defentsan bertso sorta argitaratu zuen Ibaizabal Astekarian aldizkariak neskazarrak gai jarrita antolatutako sariketan Enrique Elizetxeak irabazi zuen haiei buruz sekulakoak esanez emakume asko sutu zituen eta bere ama eta osaba Xenpelar bezala bertsolaria zenez Elizetxeari bertsoz erantzuteko eskatu zion Josepa Antoniri. Besteren artean gogorarazi zion Elizetxeak gaixorik egontzenean emakume ezkongabek zaindu zutela.

1900 eta 1979ko maiatzaren 11an Bizkaiko portuko langileek uko egin zioten Lemoizko zentralerako ziren materialak deskargatzeari. Langileen asambleak erabaki zuen Covadonga ontziari boikota egitea. Piezen artean etaren atentatu batean kaltetutako erreaktorearen zatia zegoen, beste pieza batek 41 tona pixatzen zituen eta langileen boikotaren ondorioz ezin izan zuten deskargatu. Bordelera eraman zuten, baina han ere euskal langileekiko elkartasuna adieraziz boikota egin zioten, azkenean ontziz aldatu eta Santanderrera eraman zuten. Mila bederatzireun eta 86ko maiatzaren 11an herri urratsera bidean zirenen aurka kargatu zuten Espainiako poliziak Behobiako ordainlekuan Irunen. Kontrola jarrita ego euskal herritik zioazenei Senperera zehazka kantolatutako ikastolen aldeko jaira iristea zailtzea zuten helburu. Bi kilometrotako auto ilaran zain zeudenak orduek aurrera egin ahala bide bazterretan 11etako eta bestelakoak ekintzaz arindu nahi izan zuten itxaronaldia. Jendeari pazientzia agortzen joan ala protestak hasi ziren eta furgonetan iritsitako poliziek liskarren aurkako materialaz bortizki jo zuen errepidea haietan, haien erruz ez atzera ez aurrera zeudenen aurka. Mila bederatzireun eta 84ko maiatzaren 11an intsumisoaren aldeko ekintza burutu zuten KEM taldeak Bilboko gobernu militarrean. Kontzientzi eragozpen mugimenduko 9 gaztek intsumisioa hitza margotu zuten eraikinaren horman. Polizia iritsi eta gazteak atxilotzera zioala pintura baldeak ustu zituzten beren buruetatik behera. Poliziak orduan plan aldatu eta gazteak identifikatu zituen kausa administratiboa zabal aldu asmoz eta ondoren joaten utzi zieten. Eta gaurko egunaren errepasoa amaitzeko pertsona batekin amaituko dugu. Robert Bob Nesta Marley, Nine Millen, jaio zen 1945ko otsaiaren 6an Jamaikan eta Miamin hiltzen gaurko egunez duela 45 urte 1981ko maiatzaren 11an. Bob Marley izenez ezaguna den kantari eta konpositorea izan zen The Wailers eta Bob Marley eta The Wailers ska, rocksteady eta reggae taldeetako kantari, gitarra jotzaile eta konpositore nagusia izan zen. Oraindik ere reggae musikari ezagunena da, baita errespetatuena ere, jamaikar musika eta rastafari mugimendua mundu guztian zehar ezagutaratu zituelako. Beraz, saioa hasteko honen abestia entzungo dugu, Buffalo Soldier.

0: Urtero aldarrikatzailea bada herri urrats, aurtengoa bi kexuk kolpatu dute. Batetik, heldu den sartzerako zehaskak postu berririk eskuratuko ez duenaren albisteak, eta bestetik, leheneko matematikako baxo berria frantsesez erantzun beharrak. Azterketak Euskaraz kolektiboak urte betean, etxaminak Euskaraz egiteko eskubidea itzinatu ez dela salatu zuen atzo herri urratxen, itzartze instituzionelean parte hartu zuten zehaskako irakasle eta gurasoak biltzen dituan taldeko bikidek, eta matematikako baxoaren egoera ulertezina eta zentzugabea dela diote. Hori ala, sostengoa eta goresmenak helarazi dizkiete, Bernard Etxepare Lizeoko leheneko ikaslei, debekuak debeku, azterketa euskaraz erantzongo dutela jakinarazi berritan. Maialen Peri azterketak euskaraz kolektiboko kidea, euskal irratian emankizun berezian, mintatu zen herri urratxen, eta azken asteetan abiatu dituzten ekimenen berri eman zuen. Batetik, azken asteetan milaka euskaltzalek 15.000 mezu igorri dituzte Bordeleko errektoretzara eta Hezkuntza Ministeriora matematikako baxu berria euskaraz erantzuteko aukera galdegiten. Horren aritik joan den aste artean Etxepare Lizeoko ikasleek sarean petizio bat ere abiatu zuten, eta egun gutxitan 5.000 izenpedura baino gehiago bildu dituzte. Bide instituzionala ere lantzen ari dira, eta urte astapenetik Hezkuntza Ministerioarekin negoziaketan aritu diren Ipar Euskal Herriko parlamentarien babesa berresteaz gain, 80 auzapezek ere gutun bat izenpetu dute azken egunetan Pariseko agintariei aldaketa galdeginez. Mozio moduan aurkeztu eta onartu da 37 herriko etxeetan eskaera hori, eta orotara 600 hautetxi baina gehiago izenpetu dute. Aipa auzapez eta diputatuez gain. Ohikoa bilakatu da azken urteetan herri urratsen ikasturte bukaerako mobilizazio bat iragartzea, eta urten ere hala izan da. Ekainaren 6an manifestazioa deitu du zehaskak. Bordeleko errektoretaren aitzinean deitzeko deia egin dute, eta azterketak euskaraz kolektiboak sostengatu lurralde osotik helarazi diren aldarrikapen errepikatu eta anitzen parean ez dugu gehiago isiltasun mespretxagarririk onartuko, ondoko 4 asteetan aitzinamenduak lortu behar ditugu, bai ala bai. Hau esan da, atzokoan Maialen Perik kontatutakoa entzungo dugu jarraian.
1: Ostion urekin ziren ikasleak, azterketak euskaraz ikasleak, azterketak euskaraz pasan nahi duten ikasleak obeki egaiteko, Laia Ugutiko Etxea eta Mila Alkat esplikatu digute nola ere desobedientzia asteuntan desobedientzia ginen dutela, iragarri dutela. Urekin dugu Maialen Perri, egunon.
2: Egunon.
1: Zuzira buraso eta azterketak euskara gaia urbidetik segitzen duena, asteunt tan beraz agegaldi hori eginda, doaianik nola eginda agegaldi hori eta zendako.
2: Zendako, dakizuen bezala Hezkuntza Nazionalak, ministeritzak eta errektoretzak ezetza eman zuen. Nolatan gure ikasle edo aurrek murgiltzean edo hezkuntza murgiltzean egiten duten ikasleek azterketak ezingo zituztela euskaraz egin.
1: Basoa, kasu honetan.
2: Eta kasu honetan, basoa. Eta hor badugu azterketa berri bat lehenean, matematikako froga. Eta hori ere ezingo dute euskaraz egin, jakinez euskaraz prestatu dutela, tipikatik euskaraz ikasten baitute, beraz haien hizkuntzan ezingo dutela egin.
1: Eta jakinez orain arte hori euskaraz egiten zutela?
2: Bai, eta beraz Blanker erreforma arte, beraz 2019 edo gehi arte, matematikako froga basoan egiten zena edo terminalean egiten zen ura, euskaraz egiten ahal zuten, bai.
1: Eta horren ez da hori noiz jakin duzue?
2: Apirila erditxuan, jaso ginuen beraz erantzun ezko jori, eta zinez guretzat zentzu gabekeria dela iduri iruditzen zaigu, eta aldi berean ikusi dugu, baginuela bai ikasleen gandik eta bai irakasleen gandik mobilizatzeko indajori, eta gu gurasoak bateratu gira, zeren hezkuntza komunitate bateratu bat nahi dugu, eta sustengatzen ditugu erabat bojoka edo dinamika horretan.
1: Justuki ikaslei pausatu diegun galdera bera pausatzen dizuegu, nola egin da prozesu hori erabaki hau hartzeko? Luziste zuen artean?
2: Bai, izan dira bilkurak, abia puntua bizkin tesgahia izan zen, liceoan, Etxepare liceoan egin zen, liceoko iniziatiba baten gandik, eta hor bildu ginen ikasle, irakasle eta gurasoa, beraz komunitate osoa osatzen dugunok, eta hor izan zen eztabaida gune oso interesgahia, eta denek beren aldian hitz hartu zuten, iritziak trukatu, eta bai ekintza bateratu batera heldu behar ginela adostu genuen.
1: Izan zen beste ekintza bateratua, baina zinakiten horrein oztoin ekintza, gero nola eginda, edo beste aukerarik bazen desobedientzia.
2: Bai, terratu zuen bezala prozesua izan da, bilkurak izan dira, eta egia da bakoitza bere aldetik, ikasleak haien aldetik, irakasleak eta gu gurasoak, ausnartzen egon garela, ekintza batzuei pentsatzen ere bai, baina bai desobedientzia izan dela ardatz, beraz ikasleak ba, adierazi duten bezala prentsaurrekoan edo hainbat ekintzetan petizioa ere egin dute, argi adierazi dute euskaraz eginen zutela froga hori, eta irakasleek ere haien aldetik argi adierazi dute sustengatuko zutela, eta identifikatu dira euskarazko zuzentzaile bezala, gaitasuna duten bezala, eta hori hiru saretako irakasleek, eta bestalde ere terminaleko ahozko handiko frugarako epaimaia osatuko duten irakasleek deliberatu dute hau bizi txapa eramatea, beraz hor ere identifikatuak izaiteko.
1: Diozu hor hiru sareko irakasleek, baina atik ez hiru sareko ikasleek.
2: Ez, aukera denek ukanen dute.
1: Bai,
2: iniziatiba bai dela urgiltzean diren ikasleena, Etxepareko ikasleena, baina nordaki ere, agian beste sailetako ikasleek ere segidezatela mugimendua.
1: Individualki.
2: Bai.
1: Hala ere, Maialen Perri, erabaki azkarra da.
2: Bai.
1: Nola hartzen duzu ezen
2: da? Biziki azkarra, eta aldi berean, bala, guretzat ausardia handia dute, gazte horiek, kurai handia, eta guk argi eta garbi adierazin nahi diegu gure sustengua, ez baita erabaki egisa, eta guk ere ez dugu hortan utzi nahi, beraz
1: eta buraso gisa, eta ondorioak izaten aldituz, eta matematika euskaraz pasatzen baino dute, ez dira zuzenduak, zero izaiteko aukera arriskua dute, arriskua doa da, buraso gisa nola hartzen da?
2: Guk jandizu da bezala, konfiantza zari gira, arriskuak hor dira, aldi berean babesa ere badute, ikastetxetik, saskatik, beraz, bai, ikasle horiek, bai, arriskuak handiak dituzte, baina aldi berean, babes hori esker, eta jaten izun bezala, guk zugu hortan utziko bojuka erez, eta pres gira, oino, urjunago ere eramateko gure desobedentzia, edo gure ekintzak, eta egia da, bide juridikoa ere zugula baztertzen, beraz, kopia horiek zeroa aipatzen zenuen, zakit zero ora zeroak izanen direnez, baina egia da nota palak edo txajak, baina bai aukera maten digula guri guraso gisa kopiak ikustea eta salaketak ere pausatzea, zeren jakin behar da legearen arabera ez dela neun idatzia frantsesez egin behar dutenik, eta molak legea geroztik zirkular bat aterazen 2008 batean, irakaskuntza elebidunaren araudia plantatzen zuena, eta hortan argita garbi ez da idatzia, ez hizkuntzatan egin behar duten.
1: Erraiten duzula, beraz urgunago joaiteko presistela, auzibide bat irekitzeko.
2: Zendako ez.
1: Hori main gainean da.
2: Ere bai, bai, bai.
1: Zer da bukatzeko Maialen Perri, zer izaiten alda, bonianik, baduzu esperantza, gibelera eginen duela, Frantziako estatuak?
2: Nik uste dut, hain autopolitikoa den, azkenean ez duela oinarrizko funtsari gibelean, Ez da jasoin pedagogikorik horren gibelan, badakigu baliabideak hor ditugula, beraz politika besterik ez da, eta aldi berean, bai, badoazte dela gure augen eskubideen kontra, hola bizi dugu. Jaketa handi bat bezala eta hizkuntza eskubideak aratago ere giza eskubideen kontra. Eta hor hunkitzen dugu ere euskal gizartea azkenean eta ustut badugula zinez argudioa edo argumentazioa horren defenditzeko eta hortan jaiten dugu ez dugula bukatu azkenean.
1: Zer da aterabidea, zer da zuendako, zer izaten alda aterabidea? Nibelera egin dezala, bai, aztak, matematika frantzesez bai. Euskaraz pasatzea bakatu?
2: Guk lega bagenuke gure alde, oztako pixkat bide hori ere aipatzen dut orain, baina nik ustut atera bidea bai izan daitekela aldaketa, bapateko aldaketa, eginak izan dituzte, olakoak ministeritzan, beti ere aipatzen duena, autopolitiko baitira eta interesak hor dira gibelean, beraz nik ustut doze momentutan aldaketa izan daitekela, eta ez bada urten, bederen heldu den urteari begira berznik atera bidea ikusten dut haien gandik aldaketa. Zeren guk, guk bide urtarik segituko dugu eta urjun joateko pres gira justuki hezkuntza komunitate osoaren izenean.
1: Eta hojari gira matematika euskaraz pasatzea, baina mugimendua da azterketak euskaraz,
2: bai.
1: Beraz azterketak guztiak.
2: Bai, azterketak guztiak hirugarrenan hasten dira, ofizialak, prebetarekin hasi zen, egia da brebetak orain arte, aurten arte ez zuen olako pixurik edo ofizialki ez zuen deus baldintzatzen 2008-tik goitik brebetak ere badu bere pizua zertifikazio mailan beraz hor ere gibela pauso bat zingo genuke onartu
1: eta hor euskaraz pasatzen dute
2: eta hor euskaraz pasatzen dute
1: eta gero basoa, jantzesez, baso
2: bai, baina ala ere bada gogoeta bat eraman adena ere saska mailan, eta euskal basoaren inguruan, eta uste dut badugula guk ejonka bat, batez ere ere egualdeko babesarekin, egualdeko unibertsitateekin, zeren hor biziki zentratuak gira Iparraldean, Parcoursup, Frantziari begira, eta uste dut baditugula ere beste ate batzuk egi mailan, eta zinez jo jatzeko.
1: Justu, heldu zait orain auzibidea aipatzen baitzinen, auzibide bat irekitzea, berdin luze joaiten alda, konkretuki orain, adibidez, matematikan nota txarra duten horiek penalizatuak izan daitezke hoien basoan, bai. Eta auzibidearen erantzunarik ez oraino. Hori nola...
2: Bai, bide luzea da, auziarena, jate izudan bezala, berbatera bidea urtengo ez da izanen, zaila izanen da, kudeatzea justuki ikasle edo gure augen nota edo ondorio latzak izango dira, baina aldi berean jaten dizudana, uste dut zinez babesa ere bai badugula ikastetxearen gandik, eta hor, uste dut balanketa hortarik ere bagenukela babesa hori oino areagotzeko eta jate izut berba ere mendebalde ari begira edo
1: beste leio
2: bat badirelako bai.
1: Baina lentegi finitzeko beste ikaslek egan digute petizio bat abiatu dutela, beste mobilizaziorik pentsatuak dira ondoko egunetan?
2: Bai, bai ekintza bat baino gehiago pentsatua da eta batez ere ekainaren 6an manifestazio batera deitua gira denak, bo, hezkuntza komunitatea baina haratago ere, zinez euskal gizartea, bordalen, rektore gozaren aintzinean egingo den mobilizazio manifestazio batera, autobusak ere antolatuak izanen dira euskal egitik, ala, albezain jende txu dena izan dadi.
1: Adi egonen gira eta pentsatzut komunikatuko duzela eta guk ere zabalduko ditugu zuen mezuak. Baina lehenpik eskertzen zaitugu, demora bizka bat harturik mendik pasatzeko eta egiukatzon.
2: Mire esker, zuei ere.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu kazetaritzari bere tartea emateko ordua ere, kazetaritza ardatz boletinari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi, asteburu ongi.
1: Bai, bai, ajeri gabe, atos.
0: Begira.

ikerketa sakon bat duela gutxi pasan astean argitaratu zutena, eta bueno, laburpen moduko bat edo puntu esanguratsu batzuk atera ditut, eta ze joera ikusten dan eta bilakara hortan, eta bueno, nik uste dut interesantea dela gaia, da pipien dagoen gai bat, ez? Podcasten mundua edo videopodcasten mundua ere bai, eta hor dago. Eta berez, beraiek egilek, bueno, kasu honetan egile bada, baino, Neumann izenekoak, planteatzen du ze metodologikoki bizka bat bereizten ditu hiru arlo honetan, arlo informatiboan edo edabikien lotuta, hiru mototako podcast. Ez, eta batetik eguneroko albisten podcastak, bueno, Davide, esaten dute Davide tradizionalen mundukoak direla, eta bar batez ere, eta hola izaten da. Egileak batez ere ikertu ditu estatu batuetako ingurunea, bai Erresuma Batukoa eta Norvegiakoa, bizkat idea bat egiteko, ez. Baina ona ere kar daiteke, eta zea ez, berriketan izango litzateke eredu honetako adibide bat, ez, berria gatatzen duen eguneroko podcastu informatibo hori laburra, gai baten inguruan azalpenak ematen dituna, ez, bere badaude beste aldare batzuk, eta hor. Bigarren tipologia izango litzateke bezola saldi gizakoak, ez, ba, berez, abelkarrizketa bat, solas bat antolatzen da, bizpairu pertsonen artean, orkeslea, gonbidatuak, eta zera ez, elkarrizketa formatoan, edo, bueno, ez tabaida formatoan, edo nahi den bezala ez. Terugarren eredua izango lizateke dokumental gizakoak, non ja, ez, hartzen dira sakonago gai bat, teknika narratiboak erabiltzen dira, ekoizpen handiagoak, eta serie mugatuak izaten dira, ez, denboran, ez da. Orduan, azterketan arabera ikusten dutena, ba, dokumental gizakoak gutxitzen joan direla, eta alderantziz, solasaldi itxurakoak edo formatukoak gehitzen edo handitzen edo zera, ez, hau galtzen, ez. Azkenean, bueno, adierazten dute, bueno, merkatu hoietan, aipatu ditu merkatu hoietan, ba, Spotify keukidula eragin handia, eta zira batean, ba, dokumental gizako podcastekin, hasi zirenean, inbertsioak egin zituen, hoiek finantzatzeko, eta zera ez, narratiba, hoiek, landuak, eta bar, eskintzeko, baino, gero, egin duela produktu edo ekoizpen merkeago batzuen alde, ez. Eta hori izango litzateke, horren azalpena, ez, bilaketarena, ez. Baino, hori gora bera horiek alde batera utzita, joera nagusia da gero talegin handiagoa egiten ari dela bideo formatoren aldez. Hori da, ze identifikatzen dana, audientziak erakartzeko gaitasun gehiago daukana, eta hori ikusten ari dira, bueno, merkatu ezberdinetan, eta barez. Hori da joera nagusia bideo podcasten informatiboan, ez? Eta zera ez atal honetan aipatu izan dugu, ez? Kasu bat baino gehiago, da, ez? Ba, mundu mailan, ba, de Economist, Axios, edo New York Times bera, The Guardian, eta ja, ere dira sortzen podcast berriak bideo formatuetan, eta nolabaiteko bi plataformen almen guztia erabilial izateko, ez? No, plataformek ematen dute aukera hori podcastak eskentzeko audioan zein bideoan, eta orduan, ba, bueno, horrek ematen du aukera gehiago, ba, jende gehiagoaren gana

0: eristeko edo batez ere esango nuke harreman zera ez, bideoak ematen duen indarrarekin kompromiso gehiago sortzeko, ez, eragin handiagoa personan, ez hainbeste audientzia kopuruan, baina bai, ez, eragin hortan, ez, iritsi, pixka bat, ikuslearen bihotzeraino, ba, zuzenago, nahiz eta, pues, audioa iristen da ere bai oso modu zuzenean, ez. Baina, bueno, hori da, pixka bat, aipatzen duguna.
1: Ba, urrengo puntuan ere bideok podcast bat duzu aipagai, horrengoan Open Tap izeneko bideo podcast berri bat, ezta?
0: Hori da, da, joera horren adibide garbi bat, ez? Eta kasu honetan, Substack, boletinen plataformak, bueno, boletinen plataforma baino zerbegi jo da Substack, azken finean, sare sozialetik badauka ere bideo zuzenetik, eta, bueno, elkarrizketak egiten dira, eta, bueno, bideo aplikazioan funtzionatzen du, ba, YouTube txiki bat bezala, eta barez. Eta egin dute apostu bat, bera, zera, plataformak berak sortzeko podcast bat elkarrizketatzeko, bueno, ba, plataforman bertan dauden zera, ez, kasetaritza ekimen berriak edo edabide independenteak beraiek deitzen duten bezala, eta horiek ezagutarazteko alegin bat egin dute, eta orduan abiatu dute, ba, pasadan astean, ba, asteroko elkarrizketa sorta bat, eta diseinatu dute bideo formatoan, bideo podcast bezala, ez? Eta gaina berezitasun horiekin, ez? Bizkate elkarrizketa kokatu estenatoki batean, jakin batean, kasu honetan aukeratzen dute zera, ez? Elkarrizketatuaren gustuko taberna bat edo jatetxe edo, ez, ingurune bat, bere uzokoa edo denarakoa, noraiteko kokapen fisiko giro bat sortzeko, eta barez. Eta hori, lehenengo kapituloa atera dute, eta elkarrizketatu dute Emily Zumberg, eta neska gazte bada, eta ba, honek badoka maolako boletin produktu, kasetaritza produktu bat, ba, teknologiari buruz, kulturari buruz, negozi buruz, bere kabuz itziten duna modu partikularrean, baina arrakastarekin, eta New Yorken ezaguna da, eta bueno, horren berri eman dute.
1: Eta beste bideo podcast bat, oraingoan Euskal Herrikoa, Euskal Musikari buruzko bideo podcasta, ez da?
0: Adaxera. Eta bide beretik doa, ez, baino hemen berezitasuna da zera ITB-ek bultzatutako proiektua dela, ez. Kasu, ITB izan da, eta guau plataformak argitaratuta, ba, logikoa da horrelako produktu bat sortzea, ez, ba, ITB ikusentzunezko edukiekin lan egiten duelako, ez. Baino, bueno, aspalditik dabil ITB podcasten bueno, ekoizpena bultzatzen edo bere plataforma erakartzen, eta kasu honetan beste bere bilbide propioa daukan zea, ez, zona podcasta erabili dute hortarako, hau da, zona podcasta guiena zea, ez, Davidearen proiektu bada ez dakitzen baden bora, baina badarama atal de xente, eta elkarrizketa sola saldiak egin izan ditu orain arte musikariekin. Orain arte izan da noeteko guienaren ere muko noreteko zea, ez, produktu bat. publiko horretara, eta guain ba, ekoizpen berriarekin eta bultzada berriarekin ba, beste produktu bat izango da, ez? Eta ambizio daukana handiagoa, ez? Zaten dute Euskal Herriko mapa musikala irudikatzeko asmoa daukatela.
1: Baya, lortzen duten.
0: Eta hemen gauza bera egin dute, eraman dute eszenatokia Arrasateko taberna batera, ez? Hemen kasutan ez dute aldatuko taberna, baina beti egingo dute berdinean. Eta ba, beste giro, ez? Berezi hori sortzeko asmoz, eta bar, da, lehenengo atala, uste dut azte eskenean argitaratu zutela, eta kasu honetan Anne eta Katxalin Barzena aizpak elkarrizketatu dituzte, eta horiek dira Jota Martina talde kideak, ez. Eta ondo eginda dago, oso dinamikoa, ondo bizia, eta ondo orkestua, eta zuzeneko bi abesti sartu dituzte, grabatuak, eta hor tabernan bertan, eta kasu batean ma, taldearen abesti bat, eta bigarren kasuan, bigarren abestia, beste talde batena, kasu honetan Belakoren abesti batez. Eta, bueno, oso proiektu interesantea ematen du, eta bizkatu osatzera dator musikaren inguruan badago zera ez irratietan eta zera ez ba, gero podcast bihurtzen diren saio ba, kopuru interesantea badago eta orduan, bueno osatzera dator edo lehiatzera
1: ikusiko dugu osongi. Ba, urrengo puntuan ikerketa bat aipatu duzu, bueno, edabideak kontrolatzeko bideak ikertu dituzte, ezta?
0: Bai, hau ja berez ikerketaz bueno, akademiko serio samarra da. Eta naiz eta, bueno, gaia ezaguna da. Ez dakit nola esan. Aspaldiko kontua da, ez? Nola saiatzen dira, zera ez? Botere egunez berdinek, bizka bat kontrolatzen edabideak. Hori ikertu dute, lotuta dago unibertsitate batekin, baino da Median Journalist Research Center, ikerketaren atzean dagoena, eta ikerlaria da Marius Dragomir. Orduan, bueno, ez dut uste gauza berri gehiagirik deskubritzen duenik, zera ez, nolaiteko ze bideak erabiltzen diren edabideak kontrolatzeko botere egune horietatik, ez, bai gobernuetatik edo aberatzen mundu horretatik edo enpresa teknologiko handiek edo, bueno, ez horiek dira zera ez, elite ekonomikoek eta politikoek bizka bat noiteko edabideen kontrola bilatzen dutenak ez. Aipatzen ditu lau mekanismo noiteko edabidea kontrolatzeko ez, talde, zaten nun, pues, alde hortatik ikuste ditu gunean zeintzuk azaltzen diran, pues ez da, nire ustez da, nobedade handirik topatuko, ez? Batetik regulazio sistemak erabiltzen dira, ez? Hau da, bueno, lizentziak, frekuentziak, prozesu administratiboak, eta bizka bat guzti hori, noreteko edabideak arautzeko, horiek erabiltzen dira, nolaiteko, pues, batzuk saritu eta beste batzuk zigortu, eta ez, horren kasuistika mota bada, denok ezagutzen duguna, ez. Bestea da, edabide publikoen mendekotasuna, ez. Hau da, edabide publiko bat, ba, kontrol politikoaren bidez, propaganda tresna bilakatzea, ez. Eta orduan hori gobernu organoak eta izendapen kontrol politikoaren bidez egiten da labizka bat azaltzen du. Hori ere, bastante ezaguna da mundu zuan. Baita ere, estatu finantzaketa eren bidez, ez? Beste mekanismoa. Eta hor, kokatzen da, ba, publizitate publikoa, instituzionala, ditzen dana, diru laguntzak, eta ba, eroeteko kontratu opakoak, ez? Eta horiek irurak erabiltzen dira, pixka bat, edabideak menderatzeko, zera, ez, gobernuetatik eta... Eta laugarrena izango litzateke jabetza eren kontrola. Eta hor jan sartzen dira pues, ea, poter ekonomikoak egin bat, ez? Pues, oligarkak edo enpresa talde handiak edo zera, ez? Eta orduan edabideen jabetza zati bat eskuratzen dute eta horren bidez lortzen dute noreteko kontrol bat interes politikoak sartzeko eta ez interes editorialak edo periodistikoak eta bat ez. Eta hori ere, pues, bueno, pues ezaguna da. Nola funtzionatzen duten ez.
1: Bai.
0: Eta gero, ikerketak, zea, atatzen ditu, berizten ditu zei eredu ezberdin, ez? Ba, kasuistikaren arabera, ez? Munduko hainbat kasu aztertuta, ba, nola baiteko paradigmatikoak izan daitezkeen eredu batzuk, ba, bere, zera, ez definitzen ditu, eta batzu dira Ungariako eredua, edo, ez? Eta bakutxea dauka bere izitasunak, baina, bueno, ja hortan ez desartuko bizka komplikatuagoa da esplikatzeko, ez? Batetik Ungaria, beste batetik Turkia, Egipto, eta orduan, adibidez, Egipton zerbitzu sekretuak daude tartean, pixka bat edabideen kontrolen atzetik, Errusia, ez, soy zen ezaguna, creo,
1: bai.
0: Israel, ere bai, eta Israelen kasuan aipatzen du noreteko kontrol hori aberatzen mezenazgoaren bidez gauzatzen dela, gehien bat, eta gero estatu batuena, eta non hor teknoligarkia da, pixka bat, sujetu abinoreteko edabideen kontrolaren sujeto importantea ez. Eta esaten du, eredu horiek, ba, beste ituzten guru politikoetan edo geografikoetan, zera ez esportatzen ari direla, imitatzen ari direla, eta modu hibridatu batean ez.
1: Ba, urrengo puntuan ere ikerketa bat duzu aipagai, bueno, ikerketa baten emaitzak hobe esan da, internet sintetikoa gero eta handiagoa dela, ondorioztatu duen ikerketa baten emaitzak.
0: Bai, hau, zera, oso ikerketa polita da, ez? Ikusteko eta gaina, uste dut, adimen artifizialarekin lotuta dago, ez? Eta askotan gure buruari galdetzen diogun kontu bada, ez? Zenbat, ez, interneten dagoen zenbat eduki da, zera, ez, adimen artifizialak sortua. Eta, claro, hori, galdera horri erantzutea, pues ez da batere arreza, ez? Da orduan, bueno, ikerketa honen egilek egin dute, zera, ez, metodologia bat, zera, hurbilpen bat egiteko, ez? Eta aztertu dute, bueno, GPT merkatuan agertu zenetik 2022ko bukaeran eta 2025 arte, ez? Eta zer aztertu dute? Aztertu dute sortzen diren webgune berriak. Ikusteko webgune berri horien edukia adimen artifizialak sortua den edo ez. Ez? Eta orduan, claro, egunero sortzen da webgune berri bat, eta bueno, hartzen balin baduzu, pues, bi urteko epea, ba, badago zer aztertu, ez? Eta metodologikoki aztertu dute, badago zerbitzu bat gordetzen duna munduan argitaratzen diren eduki guztia, ez? Interneten. Eta hori da zera, ez? Artxibo orokorra edo ez dakit Wack machine deitzen dute, ez? Interneteko artxiboaren zera, ez? Makina bat daukatena noriteko atzera begirago goratzeko, ez? Eta orduan eduki guzti horiekin, eta, bueno, metodologikoki egiten dute, ba, lakin bat atera, diversoa, representatibo esan daitekena, ba, aztertzen dute programa batekin ea adimen artifizialak sortua duen edo ez. Eta orduan agertzen den porzentaia oso altua da, uneko 35. Kasu honetan, porzentaje horretan sartzen dira era bat, ez? Guztiz adimen artifizialak sortutako webuneak, eta lagunduta edo partzialki sortutakoak, ez? Ez guztiz, baiz, baino, nabaritzen dana eta noeteko daukaten hori atzemateko daukaten programak hori detektatzen du, ez? Eta ikusten dana da batez ere eta grafikoan hor beraien ikerketaren grafiko bat sartu dut boletinean, eta hor ikusten da nola gorazko bilakaera baden, ez? Hasieratik zero webune adimen artifiziala sortuta, baino gago abiadura handiarekin gero eta gehiago, gero eta gehiago, ez?
1: Bai.
0: Eta azken denboran, nolaiteko 2005 urte hasieran ikusten da, ba, nolaiteko igoera nabarmenagoa, batez ere partzialki modu partzialean sortutako edukiak dituzten goguren kasuan. Eta hor dago galdera, ez, edo gogeta, ez, bilakaera hori gaur arte, 2025 gaur arte zenbat areagotu den bilakaera hori, ez? No, ze porzentaje okiko dugun, ez? Gero aztertu dituzte beste gai batzuk, ez? Aber, begi, hipotesi batzuk, eta ze ondorioak eta eukiko ditu hainbeste eduki sintetiko egotea interneten, ez? Eta hipotesietako bada, bueno, hizkuntza kalitatea kaltetuta aterako da, eta beste hipotesia bada, bueno, gezur gehiago egongo dira, ez? Eta bar, eta lehenengo kasuan bai estatu dute, hau da, noeteko eduki horiek pobreagoak dira, nago euskordura semantikoa ditzen dira teknikoki, idea aldetik ere simpletasuna, ez? Idea ezberdin gutxiago nabaritzen dira orain, eta horrelako gozak. Eta beste kasuan, nabaiteko eduki faltsu gehiagorena, esaten dute, ez izen esan dutela frogatu. behar bada, pues, bueno, frogatzeko sistemak edo egiaztatzeko sistema, pues, igual ez dituztela behar bezala zera ez. Egin duten saiakeretan, gaina saiakera horiek egin dituzte egiaztatzaile ez kontratatuz bizka bat ikusteko, albizte edo eduki zerrendak eman da, eta gero, pues, a ber, hor zenbat oker edo zenbat eduki faltsu zegoen, eta ez zuten abaritu aldaketa handirik, baina, bueno, hor dago. Eta bukatzeko aipatzen dut, zea ez, beste arlo bateko beste artikulu bat aipatuta, beste arlo bateko eduki sintetikoen ugaltze hori ez, eta hori musikan gertatu da, eta hori oso nabaria da, gero plataforma, streaming plataforma nagusietan, globaletan, ez? Gero eta adimen artifizialak sortutako edukiak daude. Eta porcentajeak horrez daude oso garbi, baino bai izaten dute adibidez Deezeren kasuan, bera kalkulatu du egunero ari direla sartzen bere plataforman 75.000 abesti zera, adimen artifiziala sortuak bakarrik. Eta zera ez, Spotifyk 75.000 abesti ezabatu dituela. Eta Apple Music esaten duela, kalkulatu dutela, eren bat, oain sartzen ari diren abesti berrien artean eren bat, adimen artifizialaren bide sortuak direlaz. Eta horrek edaka impacto ekonomiko bat musik, benetako musikarien kaltetan. Ze regaliak banatzen dira modu proporzionalean eta jasotako guztien artean, baino reproduzio guztien artean. Ez orduan adimen artifizialarekin sortutako abestien reproduzioak eramaten dutena galtzen dute benetako artisteak edo musikariek.
1: Agian hemen dikurte batzutara benetako artistak haiek izango dira. Batek daki?
0: Espero desagun ez.
1: Abesti hon batzuk nik entzun izan ditut, eh? Adimen artifizialak egindakoak. Baina, bueno, amaitzeko edo beti aipatzen dituzu irakurgai interesgarri batzuk, gaurkoan zein aipatu nahi duzu?
0: Bueno, bat aipatzegatik zera ez. Kanaldudeko batxit Kruspeiren elkarrizketa ez. Arri Salda saioa aurkezten egondu da, bukatu da bidea, gainera berak ere utzi behar du kasetaritza el mundo hori eta beste zeregin batzuetara bueltatzeko, zer dizka ibiltzen zan, eske bat, eta nik uste dut, bueno, kanaldude proiektuaren berri izateko eta bueno, hortan bizitza personala ere ezagutzeko, ez? Horren atzeti zer dagoen, ze keskak eta ze historiak dauden, bueno, polita da irakurtzeko.
1: Ba, amaitzeko pasaden saioan egintzen nuen moduan, gaurkoan ere ekarri duguzu abesti bat, eza?
0: Ala se da.
1: Za bestia ekarri duguzu?
0: Beldurrik gabe.
1: Eta zergatik aukeratu duzu abesti hau?
0: Bueno, fusio bada azken finean, da bi abeslarien artean egindako abesti bada, batetik Bengo, Aitor Bengoetxea, eta bestetik Olaia Inziarte, ez? Oso estilo ezberdina dazkaten ere ustez, ez eta, bueno, bakoitza, bueno, bere mundua aparte, eta fusio bat egin dute bi estiloena, eta nik uste emaitza ba indartsua enbantzagarria eta polita dela eta zera ez nik uste dut herri urratzen jotzeko modukoa izan zen ez eta hola jasken izan izan egon ba pixkat ahotsarekin arazoa da ez eta zin kantatuz gabil ez haber ondo eta eskar osatzen
1: hori da Ba, beldurri gabe abestiarekin utziko ditugu entzuleak, mi esker Peio, gaurkan gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
0: Adio.

0: Arratsaldeon, bostak puntu puntuan naiz iratian zaude. Lakuako ongizate gazteria eta erronka demografikoaren sailaren azterlan baten arabera, Arabako, Bizkaiako eta Gipuzkoako landaremuko gazten erdiak baina gehiagok bere udalerrian bertan emantzipatu nahi du. Arazo nagusi bezala identifikatu dute etxe bizitza eskuratzeko zailtasuna. Ikerketan gazteek emantzipazioa landa ingurunetan aztertu dute diagnostiko parte hartzaile bat egin dute eta Arabako, Bizkaiako eta Gipuzkoako landa gazteek emantzipazioaren aurrean dituzten baldintzak, beharrak eta itxaropena ere izan dituzte aztergai. Bestalde, LAB sindikatuak salatu du urtebete igaro dela Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoko irakasleen akordia sinatu zenetik, baina hezkuntza sailak oraindik ez dituela adostutako neurri guztiak bete. Sindikatuak iragarri du auzia epaitegietara eramango duela eta egoerak bere horretan jarraitu zero mobilizazioak berriz aktibatuko dituela ikasturtea amaitu aurretik. Eta nazioartean Hondius gurutze ontzitik ebakuatutako bi bidaiarik estatu batuar batek eta frantziar batek positibo eman dute antabirusean astelen honetan Tenerifeko uartean azken ebakuazioak eta itsasontziaren hornikuntza espero direnean Herbeeretarako bidea jarrai dezan. Astelen honetan amaitutzat emango da MV Hondius itsasontziaren ebakuazioa Tenerifeko Granadillako portuan. Igandean atera zituzten bidaiari gehienak 84 guztira azken orduetan baiestatu du estatu batuetako gobernuak itsasontzi ikateratako bere 17 herritarretako batek positibo eman duela antabirusaren andeetako aldaeran eta beste kasu susmagarri bat dutela. Berehala isolatu dituzte sorterrira eraman dituzten hegazkinean. Eta amaitzeko ez behar bat, 2022ko abendaren 25ean Donostian labankadaz hildako Lukas Agirreren auziaren epaiketa gaur hasi da. Fiskalak adierazi du gazteak jasotako bi labankadak hiltzeko asmo zemantzizkiotela eta azpimarratu du biktimak etzuela ez eskuetan ebakerik, ez da bere burua defendatzeko zauririk ere. Ministerio Publikoak 22 urteko kartzela zigorra eskatzen du, bai ustezko egile materialarentzat, bai labana emantzion gizonarentzat ere. Fiskalaren arabera, arma biktimaren saietxarteko ere muan gurina beroan sartzen den laban baten moduan sartu zen eta ondoren lepoan ebaki larri bat egin zioten. Auzi honetan emakume bat ere inputatuta dago ustezko estalkeriagatik eta harentzat 3 urteko espetxe zigorra eskatzen dute.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dute errepideak lase daudela, horrela jarri dezatela arratsaldean zehar ere eta eguraldiaren xetasun guztiekin joango gara Iker Berluzea.
2: Asteari ekiteko eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasi xamararekin jarraituko dugu. Goizean eguraldi atseginan nagusituko zaigu, berdi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta eguraldi nahiko eguzkitsua izango da eta probesteko modukoa, baina eguerditik aurrera azkar batean hobeiak ugarituko dira. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, baina hobeiak nagusi izango dira eta zaparrada giroa nagusituko da. Zaparradak edonon emango dira, baina beti ere ugarienak eta mardulenak ipar partean eta bereziki mendikate nagusien inguruan botako ditu. Ez da baztertu behar gaizkutsukurema botatzea, baina orokorrean ez dira hain indartsuak izango, baina arratsalde partean giro nahasi haua izango da. Arratsaldeak aurrera ginala, pixkanak azaparadak barne alderuntz joango dira, eta azken orduetan lurraldearen gehienean atertzera egingo du. Haizeak ego mendebaldetik joko du goizean, baina eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak eta maximoak beherako bidea hartuko dute, minimoak 5 eta 12 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 18 eta 21 gradu bitartean, eta ego isurian 16 eta 22 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz irratia.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Iraia Cabra naiz irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo?
1: Gertatzen zaizu sintonia batzuk entzuten dituzunean pereza sartzea.
0: ez dakit zergatik esaten duzun, Iraia.
1: Ez, ezta.
0: Ez.
1: Bueno, entzula jakin dugu.
0: Bueno, pasaden ostiralean luze eta zabal, aritu ginen...
1: Claro, eski, hori entzunaren zat ona da, esan nahi dut. Ostiralean niri entzun 45 minutu zizketan, eta astelena iritsi eta berriro beste albiste batekin etortzea.
0: Bai.
1: Bai?
0: Bai.
1: Joe. Esako zen dira, ja, igual pixkat pesada,
0: ez?
1: Ez. Bueno.
0: Asko gustatzen zaigu zuguran izatea, eta are gehiago, albiste onak ekartzen dizkiguzunean, edo...
1: Bueno, nik albiste onak ez ditut ekartzen, bueno, nik ekartzen ditut...
0: Bitxikeriak.
1: Hori da, edo aholkuak.
0: Hori da, gaurkan zerrik arri diguzu.
1: Gaurkan aholku bat.
0: Aholku bat, ados.
1: Nola egin erosketak.
0: Ados.
1: Hori da gaurko aholkua.
0: Nik badakit nola ez diren egin behar.
1: Nola?
0: Gosea duzunean.
1: Bale, bale, ondo zoaz, bide honetik zoaz. Bale, zuk erosketak egiten dituz etxerako. Bueno, orain igual, Bilbon bizi zinenean gehiago.
0: Bai.
1: Claro. Nola egiten zen? Ba, zeneukan pautarik ezarrita zure guran edo?
0: Begiratzen nuen armai... Bueno, joaten nintzen gauza... Bueno, ez gezurra. etxean nengo... Bueno, banekienean erosketa egin behar nuela, begiratzen nituen etxeko armairuak, frigorifikoa, kongelagailua, izotzkailua, eta horrelakoak, eta falta zitzaizkidan gauzak, apuntatzen nituen zerrenda batean, normalean zen zerrenda bat beti egina nuena, ze nintzen ohiko gauzetatik.
1: Bai, normalean beti berdin
0: erosetugu, ez? Bai, orduan ja banuen zerrenda bat, eta noizbait zerbait gehitu edo kendu behar baldin banuen, ba, hori egiten nuen, eta joaten nintzen erosketak egitera.
1: Ba, esango izut gauza bat, eta da, erosketak ondo egiten dituzula.
0: Ze ongi.
1: Nire etxen adibidez, gaizki egiten dira.
0: Zergatik?
1: Gauza da, gaur natorritz egitera, backward shopping izena du, hau da, atzerakako erosketa.
0: Ados.
1: Eta hau da, erabili behar den metodoa, ikertu du zientziak, ez da nik asmatutako zerbait.
0: Ados.
1: Eta hau da, asmatu duten terminoa jakiteko erosketak nola egin. Eta da zehazki, zuk aipatu duzuna. Erosketak egin behar dira atzeraka. Hau da, gurka diez gure etxean egiten duguna da, ozkailua usten denean, orduan egiten ditugu erosketak. Eta egiten ditugu erosketak zerotik. Agun normalean, usten dugu aste guztia ozkailua ustutzen, eta ostiralean normalean ja ustutzen da, orduan larun batean egiten ditugu erosketak.
0: Ados.
1: Eta hau da txarra, normalean erosten duzulako behar duztuna, baina gehiago, ozkailua utxi daukazulako, armairuak utxi dituzulako, eta nahi duzulako dena beteta ikusi.
0: Mm-hmm.
1: Horrela daukazulako sentsazioa, dena beteta dagoela eta janaria badagoela zure etxean.
0: Okay.
1: Gauza da, zientziak esaten duela, buruari egin behar zaiola atzerakako erosketa hori. Hau da, zuk erosketak egin behar dituzun unean, ez duzu egin, zure helburua ez du izan behar ozkailua usten joan astean zehar, gero larun baten erosketa handia egiteko. Egin behar duzuna da, ondo antolatu astea, eta erosketak egin aurretik ikusi zer daukazun armailoetan, zer daukazun ozkailuan, eta zer daukazun ze janari daukazun, eta horren baitan erosketak egiten joan. Mm-hmm. Baina ez euki helburu gisa dena ustu gero berriz hasieratik hasteko. Horrela da, gozarekin jatea bezala. Ez daukazu ezer, bat dena erosi behar duzu.
0: Claro, guk etxean egiten duguna da, zerbait bukatzen baldin, imaginatu, zerealak bukatu dira, ba, dugu paper bat, eta paperean apuntatzen dugu, zerealak. Gero nire amak ikusi du, bukatu zaiola, ez dakit, olioa. Berdan apuntatzen du, olioa, nire nahiak, ez dakit, orduan joaten gara zerrenda osatzen, eta ikusten dugunean zerrendan gauza asko daudela, da,
1: orduan. Ez.
0: Bai, baina Bilbon izaten zen, egia da, ozkailuan nik bastante ustutzen, saia izaten zen normalean, ustu, eta berriro bete, baina behar nuenaren arabera.
1: Hori da.
0: Etzen izaten utxa da gorduan bete behar dut, zen nire izozkaioa normalean nahiko utxa egoten zen aste hasieran, eta gero bagian prestatzen ituenean janariak, bardan, ja betetzen zen. Baina genekan gainera bakoitzak bere apala, pixukideena, orduan, ba, klaro, nik neuzkan nire gauza batzuk, gero behestek zeuzkatenak, ja ziren beste kontu batzuk, orduan, ba, nik nirea begiratzen nuen. Egia da errazagoa dela pertsona batentzat bakarrik erosketa egitea, edo ez. Ze gauza asko daude pentsatuak, familiaka horrelako kontuentzat, orduan edo gauzak kongelatzen dituzu edo gauzak txartuko zaizkizu edo pasako duzu aste guztia gauza bera jaten. Orduan nik nuen ohitura gauzak kongelatzeko.
1: Hori oso nada, guk egiten dugu ere.
0: Bai.
1: Nik backward shopping terminoan argiena ikusi dut oporreta joaten zarenean. Oporretara joaten zarenean, joaten zaren tokian, sukaldea badaukazu, beti normalean lehenengo gunean erosketa egiten duzu dena utzi dagoelako, eta beti erosten duzu behar duzuna baina askoz gehiago, ezakizulako kalkulatzen egongo zaren egun horietan gutxi gora bera zer jango duzun eta zer ez. Orduan, nik horrelakoetan egiten dudana da, erosketa haundia egin saiatu pasagabe, eta gero bukatzen doan jenean, egia da ikusten duzunean ozkailua ustutzen ari dela, pixkat panikoa sartzen zaigu, eta esaten dugu, ez daukat ezer erosegi behar dut, ni horrela naiz. Eta orduan nik oporretan egiten dudana da, azken egunetan ikusten dudanean ozkailua ustutzen ari dela, nire otorduak antolatzen ditut ozkailuan dagoenaren arabera gehiago ez erosi behar izateko. Zer esplikatzen ez?
0: Bai, hori da nik Bilbon egiten nuena.
1: Ba, hori da egin behar dena.
0: Nuen ez denborarik joateko, gero, joaten nintzen supermerkatua zegoela 10 minutura egia amalda bat igo behartzela, ordan puf nekatzen zen, Baina
1: ekiarekin joatea erosketak egitea berbada ona da, ez? Pereza gehiago erosten duzulako.
0: Bai, gero joan behar duzunean esne kartoiarekin
1: alapanbera, bai,
0: claro, hor igo behar duzunean hor ja gehiago nekatzen zara eta uf, hori ja eskuak ninbera. Bai, ja poltsan pixu gehiegi horrelakoak gertatzen ziren, baina bai egiten nuen hori, dena ustu gero dena betetzeko edo ahalik eta gutxienetan joan behar izateko erosketa egitera.
1: Ba, ez dakit. Bueno, hori da zientziak esaten duena. Daukazuna egin inventario moduko bat, daukazunarekin, antolatu otorduak horrekin, eta bakarrik erosi falta zaizuna. Ez ustuzkaioa eta gero dena bete. Gero janaria alperi daukazu.
0: Osongi. Ba, entzule, erosketak geizki egiten baldin badituzu,
1: lasai,
0: iraiak ekarri zu konponbidea, iraiak erakutsiko dugu nola egin ongi ba, bidaiak, nola egin ongi erosketak, denetik. Ba, hemen txetuko dugu gorkon, mi esker iraiak, gurean izateagatik, eta kitxo, azte honetan entzatuz gehiago?
1: Ez,
0: ala.
1: Ostiralean ez. Horregatik.
0: Bueno, ba, pena. Placer bat, gura
1: izatea. Zepena.
0: Ongi segi.
1: Berdin agur.

0: eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu agerkarien tartea eta agerkarien tartean Nafarroako hitzaren txanda epaiek geldiarazi egin dute oraingoz Gelo Geoalkaliren muga proiektua ez da ordea herrialdean egin nahi duten meategi bakarra ekologistek salatu dute Iberian Copper enpresak kobrea ustiatu nahi duela eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Edurne Elizondo Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi ere bai, hemen txebertze aste bat asten.
0: Hori da. Bueno, ba titularra bota dugu epaiek geldia arazi dutela oraingoz proiektua, baina zer da proiektu hau, zer da gertatu dena?
1: Bai, oraingoz epaiek gelditu dute Geoalkali, baino martxan jarri dire bertze proiektu batzuk, azalduko izut. Kontua da, bueno, azken urte hauetan, hemen Nafarroan, muga meategi proiektuarekin gora eta bera ibili gara. Proiektu horren asmoa da potasa ustiatzea, eta hor Zangozaldean eginen lukete, inguru horretan eginen lukete. Hasieran Erreniegako hainbat herritan egina izan zituzten zundaketak potasa ustiatzeko, baino zer gertatu zen hor Erreniega inguruan? Ba, herri guztiak kontragertu zirela, herritarrak ere bai. Eta hasi ziren, ba, enpresak egina izan zituen zundaketak oztopatzen. Orduan ikusita hor oposizioa nahiko nabarmena zela, joan ziren bertzalde hortara, Zangozaldera, eta han, ba, ez zuten horrelako oposiziorik aurkitu, ezta? Gero erran behar da ere, Geoalkali enpresak, Geoalkali fundazioa sortu zuela, eta bueno, hasi zen, ba, inguruko kiroltaldeak, eta bar diruz laguntzen, eta azkenean horrela zer egiten da, ba, bueno, borondateak erosi egiten dira, ez da? Uh-huh. Eta, bueno, azkenean, ba, udal batzuetan, ematen du, posori ez, diruaren truke, ba, edo zerri, baiet zerrateko moduan egoten direla. Baina horren bezala, mugako proiektu hori, oraingoz, geldirik dago, epaiek erren baitute, gauzak ez ditula ongi enpresak, eta zer egin du enpresak? Ba, kontua da, proiektuak ditzen ditula Nafarroako eta Aragoiko, hau da, Espainiako lurrak. Orduan, zera, kontrako plataformak elegitea jarri zuen eta epaiek arrazoia eman diete eta erran diete enpresak zer egin behar zuen, ba, proiektu bateratu gisa aurkeztu administrazio bakar baten aurrean. Mm-hmm. Eta ez, hiru proiektu balira bezala aurkeztu, batetik Nafarroko gobernuaren aurrean, bertzetik Aragoikoaren aurrean, eta hirugarrenik Madrilgoaren aurrean, ezta? Eta horregatik dago geldirik momentu honetan. Baina zer gertatzen da, bertze proiektu batek piztu duela herritarren kezka. Kasu honetan, Lizarrerrikoak eta Zangozaldekoak ere bai daude hor lotuta. Zein da kontua? Ba, Iberian Copper izeneko enpresa berri batek, ba, kobrea ustiatu nahi duela erranduela, uh-huh. Eta gainera, bueno, Nafarroako gobernuaren aurrean aurkeztu ditu proiektu batzuk, eta lortu ditu lau ikerketarako baimen. Eta horrek zerra nahi du? Bain bat urtez, inguru horretan, kobrearen ustiaketarekin lotutako gauzak, gauzen monopolioa izanen dutela. Haiek dute ikerketarako baimena, beraz, bakarrik haiek sar daitezke hor. Eta zer gertatzen da hemen? Ba, Lizarran, ekologistak martxanek eta sustrai erakuntza fundazioak egin zuten mai inguru bat, hain zuzen ere, herritarrei informazioa emateko. Hori baita, inguruko Lizarrako eta inguruko herrietako jendeak hori xerran zuen, ez, informaziorik ez zutela. Uh-huh. Ba, batean, ez, agertu zirela, ba, ikerketarako baimen hoiek argitaratuta Nafarroako aldizkari ofizialean, eta txekiten zer gertatzen ari den, eta batez ere zer gertatuko den hemendik aurrera, ezta? Eta horretarako egin zuten mai inguru hori. Eta hortxe egon zen izlari bertzeak bertze Enrique Miranda. Bera da, muga proiektuaren aurkako plataformako kidea. Eta uh-huh. Ahitzongi, ezagutzen du, ba, potasaren ustiatzea aitzakiatzat hartuta, ba, Geoalkali enpresak esternolako amarroak egin ditun, ezta? Eta berak argi erran zuen, ezta? Errepikatzen ari da, zera, proiektua edo urratsak egiteko modua, ezta? Horregatik eraman dut nik izenburura kontu hori, ez? Zangozaldean eta Lizarrerrian ez dutela bertze muga bat nahi, ezta? Ba, kontua da, bi kasuetan, Geoalkaliren eta Iberian Copper enpresaren kasuetan, bi enpresak sortu dira ikerketarako baimenak eskatu baino egun gutxi batzuk lehenago, bakarrik, eta 3.000 euroren kapitalarekin. bakarrik. Beraz, Enrique Mirandak nabarmintzen zuena. Bi kasuetan, bi enpresa hauek ez daukate, ez dute behintzat, claro, hasiberriak dira, ez dute esperientziarik, eta 3.000 euroren kapitala bertzerik ez. Beraz, zer nolako bideragarritasuna izan dezakete, ez da? Mm-hmm. Zer bideragarritasun ikusi dien Nafarroako gobernuak onartzeko ikerketarako baimenoiek ematea, ez da? Mm-hmm. Hori da pixkat hor, berak kolokan jartzen duena, eta bere erantzuna nahiko argia da, ez? Berak uste du, Gealkaliren kasuan gertatu bezala, espekulaziorako enpresa bat dela Iberian koperrau ere. Hau da, aipatzen dute zundak eta keinen dituztela, erromatarren garaiko zeameategiak badaudela, nun kobre ustiatzen zen, hoiek bilatu nahi dituztela, gaur egun teknologia hobea dagoela, eta agian badago modua ba kobre hori guztia ustiatu alizateko, eta geoalkalirekin gertatu bezala zer egiten dute, ba, bueno, pixkat burbuia ez da airez bete, ez da? Eta adibidez, geoalkaliren kasuan zer egin zuten, ba, Australiako enpresa baten esku utzi, geoalkali, eta trukean enpresak horren akzioak eskuratu. Eta emaitza zein izan zen, ba, enpresako arduradunek dirutza irabazi zutela. Eta Mirandaren beldurra da hori xebera, ezta? Berak ez du uste kobrea ustiatzeko proiektu horiek burutuko dituztenik. Berak ez du uste meategia eginen denik, ezta? Baino ideia horrekin eta sustatuz, ezta, asmo hori, ba, nahi dutena da, bere ustez, ba, geoalkaliren kasuan bezala, ba, hori xe, ezta? Lortzea, ba, zera, interesa piztea, enpresen interesa beren ganatzea, eta espekulatzea, eta horrekin, ideiarekin bakarrik, ba, dirua lortzea, ezta? Baina, noski, ezin da ere, erabat bazterrutzi, ba, meategi hori, eginen, ote duten aukera, nahi zut, gerta daiteke proiektuak aurrera egitea, hori ere ez dakigu, ezta? Eta, bueno, interesgarria izan zen, Lizarrako itzaldian, online, baino parte hartu zuen ere, zera, Andaluziako ekologistak martxan elkarteko Isidoro Albarrealek, eta berak hain zuzen ere, bueno, gertutik ezagutu du, bertzak bertze, Huelvako Rio Tinto kobre meategiaren proiektua, ezta? Hori bai, proiektua erreala, benetan garatu dena, eta egiarran ez dakit ikusi dituzun Nafarroko itzan jaso dugun argazkia, baino ikusgarria da paisaian horrelako proiektuek duten impactua, ezta?
0: Bai,
1: nahiko beldurgarria. Eta aipatu zuen, berak aipatu zuen gainera, haunditzeko asmotan ere omen daudela, eta argazkian hain zuzen ikusten dira bi baltsa moduko, eta erdian errepide bat, ba, berak aipatu zuen, hemendik utxira, seguraski errepide hori, erdian dagoen errepide hori, hori ere desagertu eginen da, ezta? Eta dena bat izanen da, ba, meategi horri lotutako zea putzu horiek hartuko duten tokia. Eta hori da kontua, ez? Berak ere, aipatzen zuen, eta Enrique Mirandak ere nabarmentzen zuen, ze, klaro, maien guruan egon ziren herritarrek kezka hori zuten, ez zer egin dezakegu. Ba, nahiko, bueno, nik ustuz nahiko tristea dela, batetik jakitea, ikerketarako baimen hauek eskatu zituenean enpresak, ba, egon zen hor, tarte batez, ezta, jendaurrean, erakutsi behar zituzten proiektu horiek, ba, udalek eta herritarrek alegazioak egin alizateko. Mm-hmm. Ba, bakarrik Los Arcoseko udalak eskatu zuen informazio gehiago, bakarrik. Bertze udalerri guztiek ez zuten deus ere erran, eta aipatzekoa da, denera 44 udalerri ukitzen dituztela proiektu hauek, ezta? Ez direla gutxi, baino erran bezala udalak ez dira hor kezkatuta gertu. Herritarrak bai kezkatuta daude orain. Eta bai Mirandak eta bai Albarrealek nabarmentzen zuten, ba, bueno, batetik udalerri mailan, ba, zundaketak egin da dituenean enpresak, ba, udalen esku dagoela lizentzia emateko aukera. Orduan erraten zuen, udalak uka dezake lizentzia, egin dezakezu hori. Beraz, hori izan litzateke lehendabiziko urrats bat gutxienez denbora irabazteko, ezta? Eta gero erraten zuen, zundaketa herritar baten lur sail batean egin nahi dutela, ba, herritar horrek ere erran dezake ezetz. Eta berriro gauza bera, ez gutxienez denbora irabaziko dutela. Eta berak erraten zuen, Erreniega inguruko, herrien kasuan, zundaketak egiteko jarritako oztopoek ekarri zuten asmo hori bazter ustea eta bertzalde batera joatea. noski konponbidea ez da hori, ezta? Nere etxe ondotik kentzen dut arriskoa, baino joan dadila bertze etxe baten ondora, ezta? Hori ere, ez da? Baina, bueno, irabaz daiteke denbora, eta, bueno, egon daiteke ere denbora gehiago oposizio hori, ba, nola baita antolatzeko, ezta? Hor, ekologistak martxan, Sustraia Erakuntza Fundazioa ere, ba, pres daude. Osea, herritarrak herritarren antolatze hori edo babesteko eta urratsak egiten jarraitzeko. Nafarroko hitza, bueno, harremanetan jarri zen Iberian Copper enpresako arduradunekin eta bueno, badakizu, pues haiek erraten zuten, ba adibidez 3.000 euroren kapitalaren kontua, ba hori sozietateak eratzeko prozesuko ohiko kontu formalak bertzerik ez direla. Badakizu, ez? Bueno, pixkate betiko diskurtsoa, ezta? Eta aipatzen zuten aurten hasi nahi dituztela haiek zundaketa lan horiek. Ez zuten gehiago zehaztu, ez dut erran zehazki zerri jabetean, edo ez? Baina, bueno, aurten hasi nahi dituztela, beraz, ba, herritarrek erran bezala.

0: proiektuarekin gertatu dena, ezta? Errepikatzen dute prozesua berdin-berdin, eta hala ere Nafarroko gobernuak gauza bera egiten du, ezta? Baimen horiek ematen ditu, eta segi dezatela beren bidea. Ba, bueno, nahiko kezkagarria ere ikustea, ba, bueno, administraziotikan ez daizkiola mugak jartzen, ba, horrelako proiektuei, eta ez dutela gutxieneko bideragarritasun bat eskatzen, esperientzia bat, ez dakit seriotasun bat, ez? Enrique Miranda erraten zuena, bueno, lagun talde bat elkartu, 3.000 euro jarri, ez dakit ze proiektu aurkeztu, eta ala, aurrera, ez da? Ba, bueno, hortxe proiektu hori, hortxe, ba, mehatxu hori, eta hortxe ere herritarren kezka, ikusko dugu hemendik aurrera, ba, zertan gauzatzen den, adi egon beharko dugu guk ere, ba, bueno, ikusteko, ea, herrietan sartzen dote diren, ba, zundaketa hoiek hasteko, eta ea zer erantzun ematen den udaletatik eta herrien partetik.
1: Hori da, bai, joango gara ikusten, ea nolako bilakaera duen guzti honek, baina gaurkoz hementxe utziko dugu, mi esker, Edurne, gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
0: Eskerrik asko zuri, muxo handi bat.
1: Aio.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko ordua ere. Normalean ostegunetan aritzen gara kontu hauetaz, baina gaurkoan aste hasierara pasatzea erabaki dugu, astea jakinduriaz eta asteko. Beraz, honen inguruan, ba, ik asik kontatuko digu inork baino hobeto, eta horretarako nola ez gurean dugu Olatz Lasaga Baster, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo.
0: Ongi hasi dugu maiatza?
1: Bai, egia esan oso ondo, bai.
0: Alea...
1: Zodek ejatzeko moduan.
0: Oso ongi, alea ongi, beraz.
1: Bai. Justu gainera, bueno, lehengo ostiralean edo jaso genuen imprentatik, eta fresko dugu oraindik.
0: Oso ongi, ba, horretan murgilduko gara orain, ikasiren 308. Alean, maiatzeko alean, eta hasieratik hasiko gara, gai nagusiari begira jarriko gara, zein da ilabete honetako gai nagusia?
1: Ba, ebaluazioari buruz aritu gara, titular bezala ebaluazioa hobetzeko jarri diogu, eta tira kontua da, hezkuntzaren ebaluazioaren nazioarteko kongresua egin zutela Bilbon, martxoaren 9 eta 10, 1000 lagun inguru bildu zituen kongresuak, eta han jasotakoak eta bildu ditugu edo eskaini ditugu zenbaki, maiatzeko zenbaki honetan. Bueno, bi eguneko kongresua izan zen, 1000 lagun inguru bilduta, ba, haundia, ez da? Eta akademia munduko profesionalak, ikuskariak, ikastetxetako zuzendariak, irakasleak, orientatzaileak, eta administrazioetako hezkuntza profesionalak elkartu ziren. Abia puntu eta ikuspegi askotariko testigantzen eta espedientzien topaleku bihurtu zen, Euskalduna jauregian egin zen kongresu hori, eta izan ziren, ba, 8 herrialde desberdinetako adituen hitzaldiak, eta 102 postera aurkeztu ziren, pixka bat, ba, hori ez, dimentsioa ikusteko. Guztie gainera, ba, asmo bera partekatzen zuten, ez, ebaluazioa hezkuntza eremuak hobetzeko erabiltzea. Bueno, besteak beste, Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak esan zuen, ebaluazioaren misioa zubi bat eraikitzea dela nolabait, eta azken helburua, ebaluazioaren azken helburua izango litzatekeela irakasleen arrakasta bermatzea. Luis Lasoain, EHUko irakasle ohia berriz, ikastetxeen ebaluazioari eta eraginkortasunari buruz aritu zen. Esan zuen ebaluazioaren azken helburua gure sistemen hobekuntza erreala bultzatzea izan behar dela, eta aipatu zituen eraginkorrak diren eta eraginkorrak ez diren ikastetxeen ezaugarriak. Eta horrekin batera amaitu zuen esanez,

0: edozein ikastetxe eraginkortasun altuko ikastetxea izan daitekeela, ez? Mm-hmm. Azkenean, bueno, ba, antolaketa, metodologia eta zenbait alderdiri erreparatu ezkero eta hoiek bueno, ez, behar den moduan planifikatu ezkero, ba, edozein ikastetxe dakala aukera emaitza onak lortzeko eta eraginkortasuna izateko. Eta, bueno, ba, berak laburbildu zuen nolabait praktika onak bi elementuren mende daudela. Alde batetik profesionaltasuna den mende, eta bestetik konpromisoaren mende, ez? Profesionalen konpromisoaren mende. Mm-hmm. Paula Elosua EHUko psikometria katedradunak ere hitz egin zuen kongresuan, eta gizarte bokazioa duen ebalbazioa izan zuen izpide Elosuak. Berak aipatu zuen, ba, ebaluazio mota horrek, gizarte bokazioa duen ebaluazioak, erabilera arduratsua eta koherentia eskatzen dituela. Eta horrekin batera, ba, lehen aipatu ditugun egun dabi posteroien aurkezpena egon zen, baita saio paralelo desiente ere, eta bietako batzuk ere jaso ditu aldizkarian.
1: Esango nuke elkarrizketa ere hildo horretatik edo kongresu horretatik lotuta datorrela, ez da?
0: Bai, hain zuzen ere, kongresuan parte hartu zuen irakasle eskoziar bati egin diogu elkarrizketa, mm-hmm. Carol Campbell irakasleari, eta titularrean dio, ebaluazioa ikasleak hobeto ezagutzeko bide emankorrenetako bat dela. Campbellek aipatu zigun, ba, ebaluazio hitza latinetik datorrela, eta literalki esan nahi duela norbaiten ondoan esiartzea.
1: Begira.
0: Eta, bueno, ba, ikuskera horrek, ez, nolabait sortzen duela irudi bat, hoy azterketa sistema horretatik urrundu egiten gaituena, ez? Ja, uh-huh. Kalifikaziotik urrunden gara eta elkarren ondoan eta elkarrekin lan egiten dugu, ez? Emaitza hobeak lortzeko.
1: Uh-huh.
0: Bai.
1: Oso interesgarria. Egia esan, kurioso iruditu zaite, ebaluazio hitza nundik datorren, eta askotan zuk esan duzun moduan gaur egun ebaluazio hitza erabiltzen dugunean ez dela oinarrian den hori egiten.
0: Hori da, bai, egia da, ebaluazioari dagokionez aldaketa handiak izaten ari direla, ez, azkeneko urteetan, baina tira, ba, leku askotan oraindik kalifikazio bidezko ebaluazio horrek daka nagusitasuna eta ikusten da, ez da, nolabait hori benetan eta errotik aldatu beharra, ba, bueno, ez da din izan hain goitik berakoa, ez? Mm-hmm. Eta hain irakaslearen baitakoa, baizik eta, bueno, ba, beste alderdi batzuk ere kontutan hartzen hasi daitezen.
1: Mm-hmm. Urrengo puntuan, olimpiadak izan dituzue aipagai, baina ez edozein motatako olimpiadak, edo ez normalean olimpiadak esaten dugunean jenari burura etortzen zaizkion olimpiada, kirol olimpiada, horiek filosofia olimpiadak izan dituzue aipagai, ez da?
0: Hori da. Araba Bizkaian eta Gipuzkoan egiten dituzte 2018an hasi ziren, eta, bueno, ba, helburua dute DBH-ko eta batxilergoko ikasleak filosofiara gerturatzea.
1: Mm-hmm.
0: Hausnarketa filosofikoa, pentsamendu kritikoa, eta elkarrizketa sustatu nahi dituzte ikasleen artean, eta tira ba, agora elkarteak eta hainbat irakasleek antolatuta egiten dituzte, ba, esan bezala 2018-tik.
1: Mm-hmm.
0: Eta, bueno, ba, filosofia ikasgai arrunt baten modura aurkeztu beharrean, ez, askotan igual, ba, ikaslentzako gainera astuna suertatu daitekena, ez, edo pixkat kako txartian txapa izan litekena, erakutsi nahi diete, ba, filosofatzeko eta pentsatzeko beste modu batzuk ere badaudela, ez, ba, hain zuzen ere gazte pentsatzen, galdetzen eta usnartzen ikastea garrantzitsua dela uste dutelako, ez, antolatzaileek.
1: Mhm.
0: Tira, hori, azpimarratzen dute, ba, ikasleak pentsamendu kritikoan esteak garrantzia handia duela, eta gai batetik abiatuta galderak egin, ikuspegi propioa eraiki eta beste batzuen aurrean hori defendatzeko alegina egiten dute ikasleek. Urtero gai bat jartzen diete, pikatari horretatik tira egiteko, eta urtengo gaia onkixote eta gaurko mundua izan da, eta bueno, ba, gai horren gaineko gogo eta egin dute, olimpiadan parte hartu duten ikasle guztiek.
1: Mm-hmm. bueno, esan duzu, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan egiten direla hauek, nola erakartzen dira ikasleak bertara, ikastetxe batzuekin egiten da zehatzean, edo guztiontzat irekia da?
0: Ikastetxei gonbidapena egiten zaie, eta gero nahi duen norok parte hartzeko aukera du bai.
1: Ba, bueno, entzulere batek urren ortean edo parte hartu nahi baldin badu, ba, oso interesgarria filosofatzen ikasteko edo. Urrengo puntua ahalduntze eskola izan da, erregai fosilen gaia ekarri duzue?
0: Bai, bai, horixe. Aztarna ikus dezagun jarri diogu titular bezala. Bueno, Stop Fosilak mugimendua sortu da, duela hilabete batzuk, eta beraiekin hitz egin genuen. Diote, ba, erregai fosilen kontsuma zorrozki murruztea urgentea dela, eta bide horretan, ba, alternatibarik onena energia berriztagarriak izango direla. Bueno, esan dugu, Stop Fosilak ekimena sortu dute, manifestu bat ere sinatu dute, eta helburua da pixkat, fokua erregai fosiletan jartzea, ez da? 21. mendeko mehatxurik handiena direla diote, naturari eta ekosistemei dagokienez, eta gainera, ba, gure osasunean efektu zuzenak dituztela. Munduan heriotza kausa nagusienetako bat dira, airearen kutsaduraren ondorioz, eta gero, eman ziguten datu berezi bat, bueno, berezia edo bitxia, ez? Niri behintzat bitxia iruditu zitzaidana, eta da, Euskal Herrian energia kontsumaren 85% erregai fosiletatik datorrela. Agian gero, pentsatzen jartzen gara, eta esaten zu, egia da, ez da? Ez da indeigarria. Baina normalean oarkabean pasatzen zaizkigu horrelako gauzak, eta esaten dizutenean, bai, 85% erregai fosiletatik dator, esaten duzu, wow, ba, igual bada momentua, ez da, pixkat, gai honen gaineko hausnarketa serio bat zabaltzeko, eta benetan eraginkorrak izango diren neurriak hartzeko.
1: Agian,
0: eta, bueno, ba,
1: bota.
0: Bai, esan.
1: Ez, esan behar, agian horren deigarria egiten dela, hainbesteko kopurua etortzea erregai fosiletatik, gure inguruan ikusten ditugulako ez dakitzen bat plaka, eguzki plaka, iruditzen zaigulako garela super ekologistak eta dena energia berriztagarriak eta horrela, baina gero praktikan begira jartzen baldin bazara errealitatea beste bat da, ez da?
0: Hori da, bai, nik uste dut hori, ez, kontzienteki behiratzen bali madugu, esaten, ba, egia da, ba, pentsa, ez, etxe guztietan edo gehienetan daude ura gasaren bidez berotzen dugu, edo zenbat ibiltzen gean kotxeetan, egunero, eta azkenean ingurura begiratzen duzu, oso gertu begiratuta ere, konturatzen zara, ba, horrela dela. Baina nik uste dut ez gara da benetan kontziente, ez, eta horrelako datuak, zenbakiak begi aurrean jartzen dizkigutenean, esaten dugu, buf, ba, agian, bada garaia, ez? Piskat gai honei behar duen seriotasun ez heltzeko, eta benetan, ba, lehen esaten genuena, ez? Eraginkorrak diren neurriak hartzeko. Baitira, ez dut esan, baina Gorka Laurnaga, ez Stop Fosilakeko kidearekin aritu ginen izketan.
1: Bai. Oso interesgarria eta hausnartzeko moduko gaia egia esan, gehiagotan hitz egin beharko genuken gai bat. Urrengo puntura salto egingo dugu eta urrengo puntua da non edo non. Hirugarren atala estreinatu duzue, zertaz aritu zarete?
0: Bai, hori da, ba, bideopodcastaren atal bat estrenatzen dugu hilero, ez da? Eta aurten, oi aurten nik, hilabete honetan, hirugarrena izan da. 0-3 etapari buruz aritu gara, Eider Garde Arbizuko Katxuka Aurreskolako hezitzailearekin, eta 0-3 etapan arituarekin. Guk aditua esan genuen, baina berak aditua baino aritua dela dio. Tegia da, urte luzetako esperientzia du, eta Eta, bueno, ba, esperientzia horrek ematen duen ezagutza ere bai, ezta? Honintzaen beita bertsolariak egindako galderari erantzunez hasi zen garde, eta galdera hausia izan zen. Non edo non entzun dut, umei etzaiela helduen erritmorik inposatu behar. Umeek mantxoago ibili behar dutela. Hori horrela alda. Eta tira ba gardek bai etzerantzun zuen, ezta? Mm-hmm. Jendarte kontsumista kapitalista batean bizi garela eta horrek sortzen duena dela askotan, ba bueno, ba oso bizkor bizi garela, produkzioari begira bizi garelako eta bueno, ba egitura hortan nolabait ba hor txikien beharrak alde batera gelditzen zaizkigula. Askotan kosta egiten zaigula gainera, horrekin batera ba guraso ginenean guraso izan aurretik ginen pertsona hori, ez, edo bizimodu hori alde batera uztea, lehen genituen ohitura batzuk uztea, eta ba maiz guraso izateak dakarrenari egokitzeko zailtasunak izaten ditugula, ezta. Zaintzaz ere aritu zen, esaten zuen ba beti aipatzen dela zaintzaren garrantzia, baina berak esango lukeela zaintza hoiek biltzen dituen harremanean dagoela benetako gakoa. Zaintzak ezin direla behar den moduan egin, espalin badago kalitatezko harreman bat edo lotura bat tartean. Egia dela ba, hainbat zaintza mekanikoki egin daitezkela, ez? Eta askotan ikusten dela hori, leku askotan, pardela aldatu, pastaria eman, bospatzei umetronan eseri eta purea idenei batera ematea, eta hori egin daitekeela, jakina egin daitekeela eta egin egiten da, baina ez datorrela bat aurren beharrekin eta are gutxiago kalitatezko harreman bat eraikitzearekin. Eta, bueno, ba, zaintza, ez, kalitatezko zaintza hori egitaren garrantziarekin batera aipatu zuen baita ere, ba, senak nolako garrantzia duen, ez? Gardek esaten du, ba, gure senetik deskonektatu egin garela eta berriro oso garrantzitsua dela berriro gurasoak senarekin konektatzea. Metodoek funtzionatzen dutela dio. Azken baitean, ba, metodoak direlako eta funtzionatzeko egiten direlako edo sortzen direlako, baina norberari hoberen iruditzen zaiona eta onena dena eta sentitzen duguna egitea oso garrantzitsua dela dio. Aholkua da, bere aholkua da, utzitzagun liburuak aparte, utzitzagun ere metodoak alde batera, eta egin dezagun benetan gure semeari edo alabari balioko diola uste dugun hori. Gero, ba, galdetu genion ere askotan izaten dugun presio horri buruz, ezta, erru sentimendua, gauzak ongi egiten ari ote garen, etengabeko zalantza horiek, eta askotan ere, ba, leia izaten dela, ez, ondokoi begira horrelako leia bat pizten dela, edo alderaketak egiten ditugula, ba, ez dakit esate baterako, ondoko umea 10 hilabeterekin hasi dela oinez, eta gurea urte terri du, eta oraindik ez dabil bakarrik. Mm-hmm. Eta jazten gara horrekin, ez, ba, kezkatzen, edo ez dakit ondokak esaten digula, puf, bereak gau oso alo egiten duela. Baina esnatu ere egin gabe, 10-11 ordu segidan, ez? Eta agian gu gaude, ba hori, ez? Ordu terdiro titia emanez, eta ezin loik egin, umea ere etengabe esnatzen, eta bar, ez? Eta hor sortzen direla, ez? Horrelako alderak eta leia moduko batzu, ba, gureak hau eta gureak bestea, eta tira, ba alperrik direla horiek denak, ez? Mm-hmm. Esaten du, ba, aurren erritmoak, tauletan eta bataz besteko hietan agertzen dena, baino askoz ere zabalagoak eta nitzagoak direla, eta ezer ez dela inzurruna, eta norberak ezagutzen duela hobekien bere semea edo alaba, eta tira, ez da, ez dugula ez da ere presio horrenpean bizi behar, eta horri horri lotuta egon behar. Eta, bueno, ba, hoiek beste batzuen tartean, kontu gehiago ere aipatu zituen gardek, eta, bueno, ba, bideo podcasta ikusi edo entzun nahi duenak, aukera du beti bezala ikasiren YouTube kanalean, ba, ikusteko, eta entzuteko.
1: Hori da. Osongi, ba, bueno, bideo podcastaren 3. atala entzun nahi duenik baldin bada, ba, esan moduan badakizuenon topatu, eta gaurko, bueno, tartetxo hau, datorren ikasturterako eskaintza batekin amaituko dugu, ezta?
0: Hori da, bai, bai, ikasturtea iaiai amaitzen ari da, ezta? Ia maiatza erdialdera iristen ari gara.
1: Nei.
0: Eta, bueno, ba, gu jarri gara, datorren ikasturtera begira, ari gara pixkanaka 2026-2027ko eskaintza prestatzen, zehazteko ditugu oraindik hainbat kontu, baina tira ba, horretatuko dugu formazioak bedelekoa izaten jarraituko duela, eta horren barruan, ba, ikasi laborategiak datorren ikasturtean ere jarraituko duela, eta bueno, hainbat saio prestatzen ari garela, eta aholkularitza zerbitzuarekin ere aurrera jarraituko dugula, baina tira, horretaz guztiaz, ekaineko zebrabidean hitz egingo dugu,
1: zeinaturako,
0: bai, zehaztuago eta planifikatuago izango dugu guztia.
1: Oso ongi, ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, eta, bueno, guzti hau eta askoz gehiago izango duzu, eba, hilabete honetako ik asin, eta, bueno, baita YouTubeko kanalean, eta guzti hori, beraz, mi eskerrolatz gaurkoan gurean izateagatik, eta ekaineko alearen zain egongo gara informazio gehiago jasotzeko, ongi segi?
0: Hori da, orduan izango gara, ondo segi zuek ere.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta ia ez egiteko arriskuan egon baziren ere, Bidasoako itzulia ospatu da ostiraletik igandera, eta Paola Oskoz lankideak egin du jarraipen osoa. Entzun dezagun?

Orain bai, arazo teknikoak izan ditugu, beraz, orain jarraian entzungo dugu Paola Oskozek egin duen kronika.

Ba, ordenagailuak ez du nahi izan guk Bidasoako itzuliaren kronika entzun dezagun, beraz, saioari amaiera emango diogu orain. Hau esan da, jendaren errepaso txiki-txiki bat egingo dugu, asteko eta behin Iker Laureba izango duzu musika, bueno, kontzertua ematean, Donostiako Intxaurrondo Kultur Etxean, hau zazpiterdietan izango da, eta de Aristokrats izango duzu Bilboko Kafe Antzokian, 8:00 kontzertua, eta hauek dira, agendan gaur arratsalderako, astelena arratsalde honetarako proposatzen dituen, hau bueno, zitak edo esango dugu, eta hau esan da orain bai, Zebrabidea gurutzatutzat emango dugu, baina lasai bihar itzuliko garelako, Zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest, hau esan da, aste, barkatu, astelen ona izan, eta bihar arte.

0: Zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laurogeita hamazazpi irratia, ametsa egiten duen irratia.
2: Vamos, Miguel.

0: 1977 irratia.
1: Larogeita mazazpi irratia.
2: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

0: 87 irratia.
1: Amets egiten duen irratia.
2: Zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
3: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.
4: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de Laurogeita hamazazpi irratia.
5: Ya son 20 versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final.
4: La radio que sueña.

Bueltak eta bueltak, kontrasanen putzuan denak dira kaskak. Beldurtzen nau ondokoaren ezetzak, ta ezin ditut bete ditudan ametsak. Beltza da kontakizuna, ilunagoa orain digure etorkizuna. Ez dakigunez gerora datorkizuna.

0: greba mugagabea tubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zeu gertatzen ari da? Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du, 300 kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozunik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea hastea erabaki dute.
1: Tubo reunido zek 300 kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozunik gabe usteko zigotzen dute. Langileok greba mugagabea hastea erabaki dugu. Zorraren negozioa.
2: 85 milioi euroko errekorreko irabaziak 2007 eta ia 82 milioi euro 2008. Akziodunek 170 milioi euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113 milioi euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

0: greba mugagabea tubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zeu gertatzen ari da? Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du, 300 kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dut. Langile greba mugagabea hastea erabaki dute.
1: Tubo reunido zek 300 kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dute. Langileok greba mugagabea hastea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007 eta ia 82.000 euro 2008. Akziodunek 160.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.
3: Cuidas tu alimentación, tu salud, tu medio ambiente, los sitios donde vives y lo que ves. ¿Por qué no cuidas también lo que escuchas? Anímate y colabora con la 97 Irratia.
4: La 97 Irratia, ametxe egiten duen Irratia.